0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Hey now, everybody crowd around.

imali probleme s internetom, uglavnom vodovod nije poslao nikakvo obavještenje da će nekoga iskopčati ili nešto raditi. A terenska jedinica Pula od HEP-a kaže da je danas u selu Filini i tamo će oko broja 3 u 8.30 pa sve do 10.30 raditi na struji. To jest Filini će biti bez struje. Još jednom 8.15 je, dobro jutro i nadam se da ste se probudili.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
3: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

I na kraju pet ključnih zaključaka profesora doktora Renata Šarca. Gorivo iz otpada nije bilo koji neopasni otpad, nego ciljano izvedeno i kontrolirano sekundarno gorivo za zamjenu primarnih goriva u cementnoj industriji. Njegova kvaliteta rezultat je obrade, rafinacije, homogenizacije i sustava osiguranja kvalitete. Pravna klasifikacija i tehnička kvaliteta dva su različita pitanja. Činjenica da materijal je materijal kao neopasni otpad i da cementar ima dozvolu za njegov ključni broj ne dokazuje da konkretna pošiljka predstavlja kvalitetno gorivo iz otpada i osigurane kemijsko-fizikalne kvalitete.

Clean Start, nosite ga kući. Od ove prljave buke glava će vam pući. Vaš deterđent je lažnjak, a vaša metotrula. Rojc je živa vatra, a vi ste mrtva

Пол Кук, Стив Джонс и певач Джонни Ротен появляются на всякой песне альбома. У время излазка этого альбома Sex Pistols уже были контроверзны, псовали су на телевизии уживо, отпущены су из две издавачке куче и забранено им е свирање уживо у неким дјеловима Британије. Naslov albuma doprinio je toj kontroverzi. Mnoge prodavonice ploča odbile su je prodavati, a neke ljestvice prodaje albuma odbile su navesti njen naslov, pokazujući samo prazan prostor umjesto toga. Unatoč svemu, album je debitirao na prvom mjestu britanske ljestvice prodaje albuma, ostao je najprodavaniji gotovo godinu dana, provodeći 48 tjedana među 75 najboljih. Godine 1987. časopis Rolling Stone proglasio ovaj album drugim najboljih u proteklih 20 godina iza Sgt. Peppera grupe Beatles. Isti časopis stavio ga je na 73. mjesto na svojoj listi 500 najboljih albuma svih vremena 2020. godine, a 2006. magazin Time ga je izabrao kao jedan od 100 najvećih albuma ikada. Čućemo sad prvu stranu, pjesme su Holidays in the Sun, Liar, No Feelings, God Save the Queen i Problems.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.